0: 98 FM.
1: Tá isgóir ar cocóí mar cúpla bliin áhin, bhí si ar Eurosong leis an air an seo. Well, tá si arásanis agus sé an air an is déine aici. Nachhil sé sin go chiaanttach. Gablin ó on dag ar go mlíachlia agus tá si fósa na choí an Londain inis. Cúpla bhí óhin fiisiar an chlóir ar ortaí High Road Low Road agus tá si an nadorthe ar an televís caiid mérá. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.